Je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

šibri, kolibri, Bolinjo, Purinjo. Puni smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova Spotinjo na Palinjo navale da nastupimo u Dijasporinjo. Dovuku se renomirani dilerinjo, a za njima i pun kamion kuravinjo.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.